0: Shadakadaba Dikadaba Has. Bebadakadaba Shadakadipa Lepadaba Has. Bebarakadaba Sadakradipa Ragadaba Hasataba. Bebarakadaba Sadakradaba Ragadaba Dipaha. Rapadaba Sadaba Rakabadaba Ha. Bebarakadaba Sadakadaba Ha. Bebarakadaba Sadakadaba Ha. Bebarakadaba Sadakadaba Ha. Bebarakadaba Sadakadaba Ha. Bebarakadaba Sadakadaba Ha.
1: Ina bana gada ba ha, ina bana gada ba ha, ina bana gada ba ha, ina bana gada ba ha, ina bana gada ba ha, ina bana gada ba ha, ina bana gada ba ha, ina bana gada ba ha, ina bana gada ba ha, ina bana gada ba ha, ina bana gada ba ha, ina bana gada ba ha, ina bana gada ba ha, ina bana gada ba ha, ina bana gada ba ha, ina bana gada ba ha, ina bana gada ba ha, ina bana gada ba ha, ina bana gada ba ha, ina bana gada ba ha, ina bana gada ba ha, ina bana gada ba ha, ina bana gada ba ha, ina bana gada ba ha, ina bana gada ba ha, ina bana gada ba ha, ina bana gada ba ha, ina bana gada ba ha, ina bana gada ba ha, ina bana gada ba ha, ina bana gada ba ha, ina bana gada ba ha, ina bana gada ba ha, ina bana gada ba ha, ina b